go go de ke hu fanga toi pe hinga ta la fata bu to pe ko fa fa ki ka ta ke mo to fa ho a si o sa ya fa ro ka ke fa ko a tu a mo por kala ma ko ya ki he fa fini ko ko ko ta por kala ma ki he fa fini e ka mata a ko ta pe ya a e to folo fola a e ta ma tu i ki he ka ka to ko ya centuri e ua o lo tu i to nga fa ko a tu e ni a pe a me he fa le lo tu ko ya o centuri i nu ko alfa pe ka he ri pe ko ya pe ta u ho ko tu le va ki e ta un a hi ngo ngo ko ala ma mai pea me he kakalu tonga, kai ke fuloko lahi ae o ngongo ko ia o e fia fini, pea toki I whakahoko hoko atu ai pepea moe tau ngā hiwa ko teu teu puma a mōtolu, ke whakaholo atu aki ho o mōmea mai aia I he e fia fini. Ko ia ko hanga pehe a e tau poro ka mā, ka mōmea mai aelewa ki ai ho o iki mō tau kāinga.